wetu kulambalela mbao tumegrika njetu Jean Ernest Mkapoka ndugisha kwako spindi mbangila vitandeka makaja vana mavenitete wakati yao saa 11 na dakika 42 5 horas e 42 minutos Jeronimo tutakilingolo walilaila mshalamu shopai tuwa kupita malikola Nautukulipa mbili pashika pali. Shosho tupangila kupata na kutandedia. Tukawa na shungumbi shungululika.

0: Kribole, Ulanda, Homwe Zaida. Watupalekela, Humbo Tumiglika wetu, Tumkamushu na wako.
1: Fungula nitipite.
0: Fungula nitipite.